shetani. Wanadamu tuna vita na e mwovu shetani. Wanadamu tuna vita na e shetani. Uya uya uya uya uya uya.